lagu-lagu Gusler. Kangen lagu-lagu Gusler. Kangen lagu-lagu Gusler. Galak Gusler. 94.7 Buana Sri FM.